Hallo tinga, hier är ton till Erna. Ek vet att Jesus haft det tinga liv och dat hij vill han dat det tinga zalde na am komma. En du med, väl ek jönt en karta ondag vertalde hvor je tjena alle dag en bäst je meja van Jesus leren. Nu komt Nodra en haar saja na vad God sin vod te saja haft. En deze ondag de komma van dat björk jede dag med Jesus.